خونی افغان پدرت بفرس انسانی اینجا ماجد دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنه کرف باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف